Maosang Inde destinasi wisata kinten nggih sane wonten ring Bali. Selesai nunggil lagi pastika sami sampun unding kawentenan desa adat penglipuran sane pindah ke desa wisata ring Kabupaten Bangli. Rekalan rai wentan sane unik nikil dan berbeda kinten nggih ring desa penglipuran. Nemunin inde arahine jagat galungan lan kuningan sane sampun kita rayakan di bi kenten nggih ring pinanggal 17 Juni warsa duang tali 6 likur kenten nggih santukan iki rekalan rai aniki sepanjang sejarah niki nggih untuk pertama kalinya ring desa adat penglipuran Kabupaten Bangli untuk merayakan galungan puniki apare warga kenten nenten jeng ngarianin penjor ring jero nyane soang-soang nenten nggih dados nyane ring seluruh desa niki nggih nenten memasang penjor ring depan rumah nyane kenten nggih niki rekalan rai nenten jo tanpa alasan nggih santukan niki rekalan rai keputusan besar punika diambil pinake bentuk penghormatan kenten nggih santukan wenten niki salah satu warga desa sane meninggal lah niki pasti ke keluarganya nih kenten masih dalam suasana berduka kenten nggih utawi niki kari kesebelan kenten nggih dadosnya nih sebagai bentuk penghormatan kenten rekalan rai semua warga ring desa adat penglipuran nenten nyujuin penjor ring rahine jagat galungan lan kuningan sane makin kelaksanaya. Niki pastika memberi kesan yang sedikit berbeda nggih rekalan rai santukan selami puniki kenten desa penglipuran pastika identik niki antuk barisan penjor sane menghiasi pekarangan-pekarangan rumah ring rahine galungan kenten nggih. Tapi malih ring desa penglipuran niki kan sempat terkenal pastika sama kenten nggih untuk rurungnya sempat sama sami penjornya pun pasti seragam kenten nggih. Pemandangan punika kerana lagi taler niki silih senunggil daya tarik kenten nggih wisatawan domestik sane melancaran ke Bali lan pastikan niki ke desa penglipuran nggih. Santukan penjor punika juga merupakan bagian dari tradisi kenten nggih. Terusnya nih wenten beberapa wisatawan sane bahkan sengaja kenten nggih rauh ring dekat-dekat rahine galungan mangde presiden mecicingan iki penjor-penjor sane wenten ring desa adat penglipuran nggih. Nanging ring tahun puniki karibawa sang wawu kenten nggih panorama khas sekali punika nenten kecingakin oleh warga utawi wargi maupun niki wisatawan nggih. Santukan niki masyarakat memilih mengedepankan nilai adat lan rasa hormat majeng ring keluarga sane berduka.

Inggih regalan rai diasa niki nenten nyujuin penjor katan ye areng dias adat pangliporan niki pinna ke cihna hari raya galungan katan ye nangin niki asamian ye seluruh rangkaian persembahyangan ring rahina galungan niki tetap kelaksana yang pastikan niki sesuai dengan dudonan seneng sampun ke sedia katan ye tetap berlangsung niki dengan hikmat pastikan ye lan para kerama desa sami niki mengikuti upacara persembahyangan sekadi biasa katan ye. Keputusan puniki rekalan rai keputusan enten nyujukin penjor kenten nggih. Niki merupakan hasil kesepakatan adat nggih sane mencerminkan niki kuatnya nilai kebersamaan, empati lan penghormatan niki majang tradisi sane berlaku ring desa penglipuran kenten nggih. Pengelola desa niki rekalan rai amastikayang kawasan wisata tetap dibuka niki majang ring para wisatawan sane jagi berlibur ring Galungan lan Kuningan kenten nggih. Wisatawan niki masih dapat menikmati keunikan arsitektur tradisional, talar kebersihan lingkungan, lan kehidupan masyarakat adat sane tetap berjalan sekali biasa. Meskipun niki dalam suasana sane lebih sederhana dibandingkan niki saking galungan-galungan sane sampun lintang, kenten nggih.